この時間、京急線は速度規制実施の影響で堀之内から品川駅間の上り線の一部列車に遅れ、横浜から京急久里浜駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。現在京急線堀之内から品川駅間の上り線の一部列車に遅れ、横浜から京急久里浜駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。

0: 時刻は7時23分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 ここからはボイスパトロール警察情報です。身近で起きている事件や事故、注意事項などお伝えします。今週は葉山警察署交通課関根さんからの情報です。
1: おはようございます。葉山警察署交通課の関根です。本日は秋の全国交通安全運動についてお話しします。9月21日から30日まで秋の全国交通安全運動が行われます。スローガンは秋の夕暮れ、ライトと反射材で守る命です。皆さん、反射材を知っていますか？反射材は車のライトを反射して自分の存在をアピールする交通安全グッズです。自分の身を守るためにもぜひ反射材を着用してください。歩行者の皆さん、歩きスマホは注意力が散漫になります。周囲の危険に気づくのも遅れるので大変危険です。交通事故を防ぐためにも歩きスマホはやめましょう。日没時間が早まるこれからの季節は横断歩行者が関係する交通事故が増加します。早めのライト点灯とハイビームの活用で横断歩行者を早期に発見して交通事故を防げましょう。交通事故ゼロの

町葉山を目指して、思いやりと譲り合いの気持ちを持って安全運転にご協力をお願いします。それでは今日も元気にいってらっしゃい。

この時間、京急線は速度規制実施の影響で堀之内から品川駅間の上り線の一部列車に遅れ、横浜駅から京急久里浜駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。現在京急線堀之内から品川駅間の上り線の一部列車に遅れ、横浜から京急久里浜駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。

0: Shonan Beach FM. We love the beach.
1: おはようございます。鎌倉山納豆社長の野呂です。鎌倉山納豆は58年もの間、納豆本来の美味しさにこだわってまいりました。それは強い粘りと豆本来の旨味があり、雑味のない納豆のこと。納豆一つで食卓が賑やかになります。そんな鎌倉山納豆の美味しさは長年湘南の方々に愛されてまいりました。口に入れると懐かしい気持ちになる日本の味。鎌倉山納豆はスーパースズキ屋各店にて好評販売中です。
2: 株式会社ナトリは、楽しさを演出する安全安心で美味しいおつまみを通して、お客様に一つまみの幸せをお届けします。一度は食べていただきたいシリーズは、原料の鮮度、品質や製法にとことんこだわった本格的な美味しさが味わえるこだわりのおつまみシリーズです。ぜひ一度この贅沢な味をご堪能ください。株式会社ナトリからのお知らせでした。
3: リッチな味わいの万能粉チーズ、ドン・ウマッチオ芳醇ペコリーノのご紹介です。イタリアのリゾート地で作られた珍しい羊のミルクの粉チーズ、芳醇な香り、深いコクが特徴で、いつものパスタやサラダに一振りするだけでレストランのような本格的な味わいが楽しめます。おすすめはイタリアンの定番カルボナーラ。ドン・ウマッチオ芳醇ペコリーノはスズキ屋各店でお買い求めください。
4: おはようございます。スズキ屋雑貨バイヤーの内角です。今月のおすすめはレコボクッキングスチーマー。電子レンジで蒸し野菜や肉まんの温め直しができる調理器具です。下皿に水を入れてレンジで加熱するだけ。大きな蒸し器を出す手間や

0: 石川県の事業として、
1: はい、
0: 関心ブレーカーって聞いたことございますか？
1: 関心ブレーカーはちょっと聞いたことない
0: ですかね。これ何かっていうと、
1: はい、
0: あのブレーカーとか、はい、あとコンセントとかにつけるものなんですけども、はい、内蔵されているものとか、
1: はい、
0: 最初からついているものの外部後からつけるものっていろいろ種類がございまして、
1: はい、
0: 仮に地震とか大きい地震が起きた時に、
1: はい、
0: 通電火災を防ぐためのものとして、
1: はいはいはい、
0: 今の県の方で推奨されとるようなものになっております、
1: はい、あー、なるほど。
0: あのやっぱ能登地震の時にも通電火災といって1回電気切れとったけども、
1: はい、
0: 電気復活した時に、
1: はいはい、そうですね、
0: あの火事になってしまった、燃えたりしてしまった、はい、っていうもの、
1: 断線部分かなとかです、
0: ね、はい、そうですね、あの火がもう一回火がついてしまったとか、
1: はい、
0: そういうので火事の原因になったと言われております、
1: はい、
0: でなかなかまだまだちょっと認知がされてないよっていうことがあるとは思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、石川県の方ではこれつけると、まあ、補助が当たる、当たるとか補助申請することで補助を受けることができます、
1: はい、
0: あの最大の上限額っていうのは決まってるんですけども、
1: はい、
0: まあ、支払った金額の一部は補助として受けられますので、
1: はい、
0: 今結構そのつけられるよっていう方も増えてきてるのではないかなと思います、
1: はい、
0: ただ注意していただきたいのが、
1: はい、
0: この関心ブレーカーの設置の補助に関しては、まあ、石川県がやっているものでして、まあ残念ながらうちの防災対環境対策課ではちょっと申請とか受付ができないものになりますので、
1: はい、
0: もしご興味があるよっていう方いらっしゃいましたら、
1: はい、
0: 河北市の消防本部であるとか、
1: はい、
0: 予防課さんだったかなに、まあ、ちょっと聞いてみていただいて、こういうのつけたいんやけど、
1: はい、
0: どういうふうにしたらいいんかっていうふうにお聞きいただいたら、まあ、流れとか申請の流れっていうのは教えていただけるかなと思いますので、
1: はい、
0: 興味ある方は、興味ある方というか、まあ、防災ということで、まあ、つけられるよっていう方はぜひ補助を使っていただきたいなと思います。
1: はい、お願いします、
0: はい、まあ、こういった一人一人のちょっとした防災防ぐ活動っていうのが万が一の大きい地震の時には大雨の時とかにも役立ちますので、
1: はい、
0: ぜひぜひご活用ください。
1: はい、お願いします。
0: で、まあ、ちょっと雨の話とかちょっといろいろ2点3点したんですけども、
1: はい、
0: まあ、今週水曜日ぐらいにもまた雨が降るっていうふうに言われてますので。
1: あ、本当ですか。はい、
0: まあ、ちょっとこの間の雨で地盤が緩んでるとことかもしかしたらあるかもしれないので、ちょっと山手とか土砂、
1: はい、特に土砂崩れと注意していただきたいです。
0: そうですね、はい、まあ、雨降ったら、まあ、ちょっと最近レベル3レベル4ありますので、避難指示とか河北市から出す避難指示ニュース等を見ていただいて、適切な行動をしていただきたいなと思います。
1: はい、お願いします。
0: よろしくお願いします。ま、ちょっとお時間も近づいてきましたので今日はこの辺でさよならしたいと思います。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、今日お送りしましたのは河北市防災環境対策課でした。この放送は毎週土曜日に、再放送されているということですので、まあ、ちょっと聞き逃したよっていう方は、
1: はい、
0: また聞いていただきたいなと思います。
1: はい、お願いします。
0: よろしくお願いします。また再来週2週間後お会いしましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: あの曲が歌いたい、あの曲を弾きたい、カズヤ音楽教室ではグループレッスン、個人レッスンを行っています。音楽って楽しいを一緒に感じてみませんか。出張イベントも行っています。詳しくは 076-289-7223 角屋まで。
3: この船盛り豪快だね。みんなで囲めるのが嬉しい。

0: 時刻は8時40分です。ここで電車運行情報をお伝えします。この時間、京急線は速度規制実施の影響で京急久里浜から品川駅間の上下線の一部列車に遅れ、空港線の上下線の一部列車に遅れが出ています。また JR 横須賀線は相鉄線直通列車での踏切安全確認の影響で下り線の一部列車に遅れ、湘南新宿ラインはこの影響で東海道線から高崎線の一部列車に遅れが出ています。なお横浜線は小淵駅でのドア点検の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。この影響で京浜東北線は東神奈川から磯子駅間の大船方面行き一部列車に遅れが出ています。繰り返しお伝えします。この時間、京急線は速度規制実施の影響で京急久里浜から品川駅間の上下線の一部列車に遅れ、空港線の上下線の一部列車に遅れが出ています。また JR 横須賀線は相鉄線直通列車での踏切安全確認の影響で下り線の一部列車に遅れ、湘南新宿ラインはこの影響で東海道線から高崎線の一部列車に遅れが出ています。なお横浜線は小淵駅でのドア点検の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。この影響で京浜東北線は東神奈川から磯子駅間の大船方面行き一部列車に遅れが出ています。以上、電車運行情報をお伝えしました。
1: ニューヨークジャズワンナイトオンリー、11月7日土曜日、リビエラ逗子マリーナがニューヨークに。出演はアキラ石黒、ニューヨークカルテット、長年ニューヨークのジャズシーンで活躍するアキラ石黒、言葉はいらない、音が語り、グルーヴが街を描く。大塚商会プレゼンツ湘南ジャズ by the sea live in リビエラ逗子マリーナ、アキラ石黒ニューヨークカルテット。チケットはお一人様6500円、ご予約は湘南ビーチ FM オンラインストアにて。
2: コロワイドプレゼンツホット湘南、パーソナリティの香川恵子です。逗子葉山の情報に加えて、曜日ごとのテーマに沿ったトピックや音楽を楽しんでくださいね。コロワイドプレゼンツホット湘南は平日朝10時から。
3: いつもの朝も特別な朝もジャジーブレイク。